Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabora bum, biriya radio delal. Gelek spas, jibuka hader kirinawa, u hertim, bandikev u xaşiye de bimine.